bi hal ketin çongê me hatin girtin em şelifîn em ketin xarê em wek çiyayên dibin bomban bi gumeguman hatin hilweşyan me nikar gurabin kesî bi destê me jî negirt kesî rê jî nîşan neda me got tê werî bi destê me bigirî me got tê werî rûyê me paqijkî hêsrên çavê me demalî bi çavên hêsir em li hêviya te bûn ey nebî tu nehatî.